Poštovani slušatelji, tačno je 10 sati i 9 minuta. Dobro jutro, lijep pozdrav. Vi ste na talasima Prača radija. Budite uz nas i danas jer vas očekuje dobra muzika, pozitivna energija i najbolje društvo na vašoj frekvenciji. Pojačajte radio, opustite se i uživajte.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio
2: Kolosom. I koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

Na kraju smo još jedne u nizu emisija Poželi želju. Dakle, sa ovom, sa krajem ove emisije ja se za danas polako opraštam od vas. Vama hvala što ste bili uz naš program. Družimo se i u danima vikenda. Društvo će vam praviti Kenan. Ja vam želim ugodan ostatak dana i ugodan vikend.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.6.93.1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praće.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

što hoće, evo prodajem dušu dragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

0: izvešta u Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju. Anes Kazagić, pomoćnik generalnog direktora za razvoj elektroprivrede BiH.
1: Imamo veliku dinamiku razvoja solarnih kapaciteta, znači solarnih elektrana. Evo mogu ovom prilikom reći da je recimo već u našoj zemlji instalisano preko 1000 megavata tih izvora solarnih elektrana, što je po mojom mišljenju veoma pozitivan proces, s obzirom da znamo stanje u državi obzirom na političke procese, znači da nema podrške sa tog najvišeg nivoa. Međutim, pokazalo se da je privatni sektor, znači najambiciozniji.
2: Kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, da, našom strategijom energetske tranzicije i dekarbonizacije zacrtani su jasni ciljevi povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora energije do 2030. do 2040. i do 2050. godine i radi se na konkretnim projektima.
0: U Unsko-sanskom kantonu izmijenjene su zakonske regulative kojima je olakšana izgradnja na objektima koji posjeduju građevinsku dozvolu i odobrenje za upotrebu, čime se pokazuje i volja za izgradnjom obnovljivih izvora energije. Edvin Odobašić, ministar za građane i prostorno uređenje USK.
3: Izradili smo jednu studiju koja je obuhvatila izgradnju solarnih panela na svim javnim objektima na Unsko-sanskom kantonu i tu smo došli do podatka da bi godišnje samo sa javnih objekata moglo da se proizvede oko 6 gigavat sati godišnje. To bi značilo znatne uštede za javne institucije i za cijeli Unsko-sanski kanton.
0: Ovogodišnji Ekobiz za više od 200 izlagača nije samo prilika za sticanje novih znanja o obnovljivoj energiji, već i za značajne poslovne poduhvate i ulaganja. Dijana Pečenković, izlagač, turistička zajednica Bihać. Aida Karadža, izlagač, obrt ukusnog kokot nane Travnik.
4: Ove godine u nešto drugačijem izdanju dio smo projekta kojeg implementiramo

tebe znaj, ja nikad nisam znao bolje ti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.

0: vraća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.